چل چلیے ندیا کے اس پار, بہت ہی خوبصورت آواز سجاد علی صاحب کے ساتھ فرحین رضا کی آواز تھی. بس یہی تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ. فلمی گانوں کو تھوڑا آرام دیتے ہیں ہم سنڈے کو اور رخ کرتے ہیں نان فلمی گانوں کی طرف, اور اسی کے ساتھ او ٹی ٹی پہ کون سی ویب سیریز تہلکہ مچاتی ہے, کون سی نئی آئی ہے وغیرہ وغیرہ, ویسی باتیں بھی ہوتی ہیں آپ سبھی کے ساتھ, آپ کے ڈھیر سارے کالز اور پیار کے ساتھ. ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار میکنگ می پارٹ آف یور ویکینڈس. میں ہوں نیلم, لیتی ہوں آپ سبھی سے اجازت انومتی. اب ملاقات ہوگی اگلے شنیوار, ایکچولی نہیں ہوگی اگلے شنیوار میں نہیں ہوں, بٹ سنڈے بالکل ہوگی 12 سے 2 کے بیچ میں.

نصیب لال اور عابدہ پروین کی کولیبریشن تو جھوم کوک اسٹوڈیو سیزن 14 24 منٹس پاسٹ 5 یو لسننگ ٹو دل سے آن 104.9 ایف ایم آج ایز پارٹ آف دی انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن آن 14 آپ کو سنوا رہے ہیں ہم کچھ اسپیشل پاکستانی گانے آل بائی ریکویسٹ 972-235-5555 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. This one's for you, Selma ji.